0: eduro bi wo edina we fem no de nipa onyo no no tena ho na ewurade nyankopon ma enua ahodo nyina ohwe a efe na eyese wo die asase no so ne enkwadua a esi tronu mfimfini ene papa ne bone ho nimdie dua pifri asase no so na esue bi tene fri eden befo tronu na ifri ho a na emu pai pai ye nsutri nan de di kan no din de pison ene ne konton twa hawila asase a sika wo so ni nyina ho hiaye na asase no so sika ye papa ehon na bedola eduhwam ene apopo bibrebo wo na esu eto so mienu din de gihon ene ne konton twa kus asase nyina ho hia na esu eto so miensa no ne hidekel ene ne sene wo asiria puye na esu a eto so nan ni yufriti na ewurade nyankopon de onipa no kotena edi ntrom se onno na onwen ho na ohye onipa no se trom ha nua nyina dibi na papa ne bone ho nim dia dua no de ni if you said da obedi bi no wo na obewu na ewurade nyankopon kan se enye so onipa nkotena meye ne nsaso oboafo mama no na ewurade nyankopon de dote anwino ewure muadoma ni wiem no ma nyina na de won ba onipa no nchen se obehunu se de obefre wo na de onipa de fre abode a etiasi bia no eno ani medin na onipa toto ntoteboa ewiem no ma ni wiem muadoma nyina din na so onipa de wa nyane boafo a ofata ama no na ewade nyankopon ma na ho to onipa no so na odai na oyi ne mfimpade mu baako no de nam tua anemu na ewurade nyankopon de mpade a oyi firi onipa no mu no ye oba no de no bre onipa no na onipa no kan se afei mi no mpem do mpe ne me honnam mu nam nie oyi na obefre no oba if you saw bemmu e no yi ne firi ye se enti no bema bejane na ne na jaho no de no akwa bata ne yire ho wa ye honam kro na won be no no de dadja
1: o se die yohane tremaye ti ba ko
2: emfiti ase no na asem no wo ho na asem ni onyankopon ne wo ho na asem ni onyankopon onora na emfiti ase no na one onyankopon wo enam ne so no yo ade nyina na wankwati no anyo bibiara wo yo ye ni mo ne nkwa wo ne nkwa no ni nipa han na han no hire esum esum no andi no so oni pebi wo ha onyankopon suma no ani dindi yohane ono na oba dance die se obedi han no ho adanse e nipa nyina na meso agye di enye ono ne han no na emumo ba se obedi han no ho adanse e no kure han e ehirema onipa biara no wo ho na eno na ebe wiase owo wiase dada na nam ne so no yo wiase na nso wiase enhu no oba ono ani die mu na wona wo yo ono ani die anye no na dodo a wogye no wona wogye ni din die no oma won tumi se wonye nyankopon ma a emfiri mogya na se de onam pe ana se de obema pe mu na mmom efiri nyankopon mu na wowo won na asem no beye honam na obetena ye mu na ehunu na nimu onyam se agya no ba owo no kro enimu onyam na adom ne no kro ayem ma yohane di ni ho adanse no tie mu se oyi ni de mekan se ye wodi machi riba no wadi manim na wo ho ansa na meriba na efri ne mayo no mu na ye nyina anya adom de abadom so na mra ne de wona Moses so na mai na adom ne nokra ne de nam Yesu Kristo so na bai obi hunu nyankopon pen oba owo no kro no a oda agya no kokomu no ono na wayi no adi akyere na Yudafo suma asofo ni Lewifo firi Jerusalem se wo mebisa ne se wo ye hwan no ye ni Yohane adanse ye na opae mu kan na wansane na opae mu kan se enye mini Kristo no na obisa no se enye na hwan ne wo ni Elia na ose enye mene no wo ni odifo no na obua se da bi ena wo se no se wan ne wo na ye nya bi akobua wo ne a osoma ye no
3: wo ka wo asem be
2: o si meni eni a etiem esere so se montini ewurade kwan se de odifo Isaiah kan aye no
4: nso na wona a wosoma won no frifarisifu mu na obisa no se
5: se wonye Kristo no ana Elia ana odifo no a ene aden ti na wo boesu yi
4: Yohane bua won se
2: me de me bo asu nsuo mu na obi a moni nu gina mo mfimfim wono ne de odi mache riba nse se me sane ne nsukota ho mampo
4: yei nu si wo Betania Jordan eja no ho fa ko a Yohane rebo asu ho ade achi ye no Yohane hunu Yesu se orba ne nchei na ose
2: hwe Nyankopon adwama a oyi wiase bone kro no nie oyi ni dia meka wo ne ho se obereme bi di meche riba wesa me ho ifri se odi manim kan na me die anka mini no na se obeyi no akire Israel nti na me ba me bebo asu nsuo mu ne hunu honhom ne se ofri so risane se buburu na obetena ne so na me die anka mini no na die osuma me se me bebo asu nsuo mu no ono na ose me se die ube hunu se honhom no risane abetena ne so no ono ni die obo asu honhom konkon mu na me hunu na me die adanse se oyi ni Yakobon ba no
4: ade achi bio no na Yohane ni na suafo mu ba no gina ho na ohun Yesu a onenam ho no oka se
2: hwe Yakobon adwama ni nie
4: na esuafo ba no ti se orikasa na okodi Yesu achi na Yesu dane ne ho na ohun won se wodi na kire no ose won se
6: mo le hwehwe de
4: na wose no se
7: rabbi
4: ni nkyrasye ni kyerekyerefo
7: ehe na wote
4: ose won se
6: mo mra mehwe
4: enti wokoi na woko hunu fa ako a wote na wotena ne nkyen eda no na ebeye don a etosudu Andrea Simon Petronia eye benu no a wote se Yohane rekasa na wodi na kye no mu baako ono na ohunu ono ara ni nua Simon kane na oka kire no se
7: Yehunu meza ne nkyira se ne Kristo no
4: na ode no ba Yesu nkyen na Yesu hunu no no oka se
6: oni Simon Yohane ba obefra wo kefa ne nkyira se ne Petro
4: ade achiye no Yesu pe se ofri hokko Galilea na ohunu Filipo na Yesu se no se
6: imachi
4: enso Filipo efri Bethsaida Andrea ni Petro krum Filipo hunu Nathaniel na ose no se
8: die Mose wo mra no mu ni adifo no twere ne ho asem no ye hunu Yesu Joseph ba ofri Nazareth
4: na Nathaniel se no se bibi papi betumi efri Nazareth da Filipo se no se
8: brabe hwe
4: Yesu hunu Nathaniel se orba ne nchen na oka ne ho se
6: nukure Israel ni ana adae ni ne mu nie
4: Nathaniel se no se
9: ede na wode hunu me
4: Yesu bua se no se
6: Filipo nyam frewo a na wo brodo manu ase no na me hunu wo
4: Nathaniel bua se no se
9: rabbi woni Yakobon ba woni Israel hene
4: Yesu bua se no se
6: esan se meka me kire wo se me hunu wo brodo manu ase no nti na e ma wo gidi yi wo be hunu ni o makase ese ne yenu
4: na ose no se
6: nokure nokure me se mo se wo be hunu osoro se abue
1: ne
6: Yakobon abofo redi afurusane
4: na okyere me nkwansuo asubontene a eni tiesa ahwe a efri Yakobon ni adwama no ahwenwa no na bontene mfimfini ne asubonten no afa no nyinaa na nkwadua eso aba hodo dumie no sisi na eso so na babo so me biara na dua no ahahan na wode sa amaama no yade na musuo bia ni ho bio na Yakobon ni adwama no ahwenwa no na besimu na ne nkoa besumu no na obehunu nanim ani din wo wo mo maso na nadwuni ho na okania ana owia han hia won efri se ewurade nyankopon be hiren won so na obedi ahene daada na oka kire mi se
3: ensem yi wo na enokre na ewurade edifo han hom nyankopon no asoma ne bofo se o me kire ne nkoa ade a etwa se ba ntem
10: na hwe mere ba ntem Inshirani diye okura nguma imu edise mu.
4: Na me, Yohane, ne diye uhunu niyume inao tiye. Na me tiye, na mi hunu yenu. Mifi yasi se, me kutu obofuwa, ochire mi niyume inayasi. Na okachire mi se.
3: Fe, inyosa, me yawone unu ya numa difu wane wana ukura nguma imu nse munumu ura kwa. Koto onyankopon
4: na oka kire mi se
3: nso nwoma yi mu agi sem ano na ebre no abei de ontene no ntinara na de oye fi no nye fi ara na de otene no ntinara na de oye kronkron no nye kronkron ara hwe mereba ntem na mikura makatia se mede merebema ubiara sedie ne jumatie. Mene Alpha ni Omega. Oko chidifon. Infiti asie ni edwe yeno. Inshirani wana wakuru wantadie. Na wanya kwanye ako mkwendu ya nuhu. Na wafa akunono anu wako kurunu. Na kurunu echini na akrama ene editufo. Ni nyamanfo. Ni awudifo ne abosonsonfo. Ne wana wo patro na wo die nyina wo me yesu na masoma me bofo se obedi munyoma yi ho adanse asafo no mu me na me ni david ihine ne na sini ade chi ansoma ehan no
4: na honhom no ne ayefro no se
10: bra
3: na die utie no nka se
10: bra
3: na die sukom de no no mara Nedie openo meji nkwansuo no kwa.
4: Midi obiara ote nwoma yi mu adiye nsem adanse ese. Se obi de biribi kan nwoma yi ho a Onyankopon de ohaw hodo a watwere wo nwoma yi mu no beka no ho. Na se obi yi adiye nwoma yi mu nsem bia. Onyankopon beyi ni chefa every nkwadua ne kurokronkron a watwere wo nsem nwoma yi mu no mu. Dia odi nwoma yi ho adanse ye no se.
10: Ani mereba ntem.
4: Amen. Ewurade Yesu. Bra. Yen Ewurade Yesu adom nka nipa nyina. Amen.
11: Santa foti di mienu.
0: Na kai obofuo omrante brim. Ansa na nabone no aba. Nemfia beka se meni ho ani genuadu ansa na owia ne han ne osrane ne nsroma edrusum na osio nya to a asan emuna eda efiaremfo ho bepopo na meema ho demfo mu akonton na ewiamfo agaye se wo senti na wa ohwempo mu eniso aye wonkusu na wato to bo no so apunum na enyamye jeje janu abrasie wa soya no mesu ano na nyontofu nyina ne asiase enso wosro de ekron na ehu abakwan mu na soro no begunhire no na abebe ayade so na akono to atwa efise onipa ekọ ne daa fie na eyefo echiri mro no so ansa na dwete homa no ate na zika to na pai na ehina na bonsuo ho na esubura ho nchimye bubu na dote asa akwasa simu se de tie na honhom asako nyankopon a odema ye nchen ehuhudie mu ehuhudie osenkafon no ose nyina ye ehuhudie na eso de ka ho a osenkafon ye mu nyasafo no okyere o manu ni de ka ho no kri no pepem no bubu no bebre osenkafon no hwe se obehun nsem a eyede na de wakyere no ne tenene no kwensem enyasafo nsem te se anantwikafo mpia nda dua enhiemu ekuni ni di ama ohwefo ba ko na odi mai na de aka yi ni mwachire no nso meba fatu wadwene mu oma bebreye ni awiye na de suya pi hye ho nambre asenu awiye de yati nyina ne se suru onyankopon na di ni mransem so na yei ni nipa nyina asede na ni yei nyina na onyankopon de ba temu mu na de hunte nyina so
11: amiye

pretusua on we say emi a we sinya mi a ni mum se suboa fo na adene ma me no onu na we ma sabe house of god House of God Christ Church. Ah, omo breni. Oni penim samafo, ni penya micheo. Atu aso obedru ye na nemu. Yabira ye wo mu. Ti ta mi chuku. Ma oni prophet. Is onsu. Emi nkomo fanya.